že je problém na to, že prostě ako ja som vlastne ľudná. A ja som zbyla, že to je budúcnosť, že ešte nie idete domov, že to je ešte budúcnosť. Už to nie je budúcnosť. Alebo taký ľudí, že ešte nie idete domov.